でも知る人々、皆々の文字上を通じるならば、西岡の宮川勝衛氏の家臣願わくば、我が後の世は鬼となりて諸国に移る人を助けん。死んでから仏というも何故ぞ、こうとも言わず邪魔にならねば。